0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Ха, Назо, тинчилингми? Нима кайфиятинг йўқ? Нима бўлди ўрта?
3: Точно айтсам-чи, негадир мазам бўлмай кетиватди. Ҳамма жойим зирқираб оғриватди.
2: Нимага оғриди?
3: Билмасам. Шучи, аш қўлимни бармоғи билан қаттимга тейсам-чи, ўша жойим оғриб кетиватди.
2: Қани, қолингни кўрсат-чи?
3: Мана, қараган.
2: Йўқ, Назо, сан қўлингни кесопсан-ку, ўшанга бармоғи ёриватган экан.
3: Йўқ-э, ўзим ҳам этдим. Кеча нимага қўлим қонади деб?
2: Нима?